Da skal vi over til Trøndelag, til Jan Borseth. Og han skal, det fra en CD som heter Trøndelag er trivelig. Og det en vals som en Jan Borseth har lagd, og det heter Vals til Ingrid.

Vi er fremdeles på Kosmopolit, og kan fortelle at den 2. oktober så er det en konsert hvor det står få billetter. Det er ikke så sjelden på Kosmopolit. Men det er to karer som er begavede musikere, og har fått et veldig bra både repertoar og hva skal vi si, status ute blant jazz-elskede mennesker. Vi skal spille Ola Kvernberg i denne omgang, men det blir veldig spennende å høre hvordan de låter sammen. Altså 2. oktober, det ikke så veldig lenge til på Kosmopolit. Men vi konsentrerer oss om Ola Kvernberg nå, og skal vi spille et stykke her som heter Oscar ifra Folk. Og ja, han er han har holdt på en god stund, Ola Kvernberg, også, men han er jo, ja, alt er relativt. Men han er altså 45 år, og det er ganske ungt da i jazzen, selv om det er mange jazzmusikere som er yngre, som har utdannet seg som jazzmusikere. Men Ola Kvernberg, altså, han er jo fiolinist, multiinstrumentalist og komponist. Og han er fra Fræna, og det er jo utenfor den store jazzbyen Molde. Og altså utdannet ved NTNU. Og som sagt, han skal spille med selveste Stian Karstensen, som er fra Eidsvoll. Og han er jo...

spilt tre instrumenter, og en av dem var trekkspill. Han spiller jo mandolin, faktisk, ikke gitar, men mandolin. Er det andre. Og så kom jeg ikke på farten hva det er. Men det kommer vi tilbake til. Men Ola Kvernberg nå, Oscar, gutte, og det hentet de fra Folk. Vær så god, Ola Kvernberg.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

0: I en Arne.
1: Ja, det kribler litt i kroppen når du hører
0: det. Ja, det gjør faktisk det også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn, skal jeg jobbe litt også, vet du, så får du energi gjennom den musikken.
0: Ja, uten tvil.
1: Men da er jeg ferdig med bachata og salsa, så skal vi gå på den siste sjangeren som er med latinmusikk, i hvert fall i dag.
0: Ja.
1: Den heter reggaeton.
0: Aha.
1: Og der er den sangen her, den handler sikkert om en som liker å samle på masse ting.
0: Ja.
1: Det er en artist som heter Sienna Spiro, og låta heter Material Lover. Ja.

0: Ja, det var litt annet, Arne.
1: Ja, det var det, og det er en låt jeg ikke har hørt før, så jeg vet heller ikke hvem som sang, ja.
0: Det er en gruppe som kaller seg for Mimix.
1: Mimix, ja, det er noen år siden de lander, tror jeg.
0: Ja, det er det. Så ingen dag er som denne.
1: Det var nok et typisk musikk fra den tida de var holdt på.
0: Ja, så absolutt, så absolutt. Ja. Ja.
1: Da skal jeg fortsette kanskje litt grann i den stilen jeg også.
0: Ja.
1: Etter en dag som denne så kommer en lørdagskveld, vet du.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det er ikke lenge før det.
0: Nei.
1: Det er en fredag imellom.
0: Ja, bare en fredag imellom. Ja.
1: Ja, og da er det en artist som heter Gøran Kvam.
0: Ja.
1: Som har skrevet en låt som heter Lørdagskveld, og så er det noe som hører med på lørdagskvelden. Det er en dram, og da blir det lørdagskveld og dram.

0: Gjøran kom og lørdagskveld og dram altså. Ja?
1: Ja, blir det til lørdagene, Vidar?
0: Ikke på meg.
1: Nei, det blir ikke for meg heller. Vi som danser, vi drikker ikke dram, vi.
0: Nei, ikke sant?
1: Bare, men lørdagskvelden, da danser vi.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men ja. Vet du hva, når jeg hører den låta, eller hørte Gjøran Kvam, han har jo aldri spilt på Dansegarden før, det er jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Så får jeg litt sånn assosiasjoner med Åge Aleksandersen.
0: Ja. Ja.
1: Litt musikalsk, litt i det landskapet som han har.
0: Ja.
1: Men det er sikkert bare bra.
0: Helt sikkert.
1: Ja. Og dette er jo det som han leverer, det er akustisk, det er ekte vare. Nå kommer det en artist som også vi har spilt før, som har tatt AI i bruk.
0: Ja.
1: Han er en sånn som spiller til fest og moro.
0: Ja.
1: Og tekstene kan bære litt preg på det, og låtene er kanskje, ja, de er på ville veier noen ganger.
0: Ja, det kan være godt være.
1: Ja, men han har faktisk kommet her med en låt nå som er en ballade som jeg synes er fin, den synes jeg vi skal spille, og den heter Selv nå.

0: Det er det vi rekker av den plata med Nick Borgen. Jeg drømmer om, men jeg skal love at den vil bli spilt opp til flere ganger, Arne.
1: Det blir nok. Jeg kan si det at Nick Borgen han har skrevet over 400 låter som er utgitt på plate.
0: Ja, der kan du se, der kan du se.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal vi... Nå har vi 6 minutter igjen, har vi ikke det?
0: Jo, 5,5 minutt.
1: Ja. Skal vi ta og spille litt av Linda Fagerberg?
0: Ja, den har allerede startet den.
1: Ja, en svensk artist, og låta heter Der hav møter land.

0: Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Hits med DJ Bigfoot går mot slutten. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg er tilbake samme tid neste uke. Avslutter med en skikkelig god låt. Jeg er DJ Bigfoot. Takk for følge. Ha en fortsatt riktig fin dag.